Jietu pak e leatu. Jietu pak smidvama. Edin të druk, në sëmë që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëkë.